nomnute mrongo na ntani tinakupita kovili za utano anambosuruesi nukuretereko epumo mbepole mungura mazua gavali kwe dikoku elima lieli monchi manchi mazusirongo kuna kandindramo maremo kututowa ikantani etendera korwa mbinda kano tokero gosirongo ntani komaruha gamwe upiu sinetupo korwa mzogo pumezua gosirongo ntani monchi manchi mazusirongo komaruha gamwe nasimpe mtenya ntani etendera itwareko upiu ntani mpepo nga zitwikira kupepa monchi manchi mazusirongo Rongo. Kefutako maremo kututowa ikanta ni etendera tuare kupio nini kumeno ndao na pano pena sinetupu kwa mavango gomokachi kwa sirongo korwareze futa ndani mbinda kano. Ko ano kuizako mpepo, mpepo ngazi pepa za kuhetekera kumeno ka mpepo kawa ezi ngazi tundera korwa mbinda kano pumezua zyuge korwa mbinda kano tokero. Mankumpi kombaye mungura. Kuma sasiko povili za une nomnute mrongo na tazimu ngati pitako eftangali zeruka. Simpeko ngura ngura povili za mrongo nomnute mrongo na tazimu ngati pitako eftangali litura. Kostengu ko nomnute mrongo ngati upa kosto nevili za untazimu eftangali zeruka ina simpe. Mungura movenduka ezu angali puma povili za untambali. Apa nomnute noro mbali nane ngati pitako. Kongurua ngati toka povili za untazimu apa ngati pitako nomnute mrongo nane.

ba kwe na sugura sana smato kwera nawa ngano kuvurai kare ninkiyiwa sene mato kwera nawa ngano kuvurai kare ninkiyiwa name mato kwera dogoro povizo mrongo brazange hama zuru kumenaka zuru none ni mpura ngapi mwa mwena ngesi singa ngombe lekadi nelile gara mungongo mbago mnona nogo mnene nona skupio kumazira nyime kadona gopo mparara magolo wa wanafa chisomo chano ambuye chichita nizire chisomo chano aye ni huguara skinguru gedi po ulipo marema Madina goikorama, no enik pura skupi wa yuka. Ngofa, ngoparuka, mongure nkuru, ni huguaras none po mulio po. Madina gomanene.